tunak nei thak ta kha ka thir liam le train ti la ni ya melody nu zo ni sak ani nem ten tha tha thia mi la ti la la bi moi sak ilang ai thang u